Grace. We love music.

начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президента Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат свои представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3. Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като си явиха така на изборите, те имат право на 2 представители. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, Възраждане има право на 1 представител. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда за новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за електроход, което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите на ЕВН може да плаща с 3,24% повече. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операцията си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме нови удари, включително в Ливан. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан бе временно отстранен от длъжност, незабавен ефект заради подозрения за сексуално посегателство. Окончателното решение дали той ще бъде освободен от поста ще бъде взето на извънредна сесия на държавите членки на съда, която ще се проведе възможно най-скоро, обяви надзорния орган на съда в Хага. През 2024 година близка колежка обвини британския юрист в сексуално посегателство. По нейните твърдения Хан многократно я подлагал на тормоз в продължение на дълъг период и е принуждавал към сексуални действия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Левски започва новия сезон в Първа лига с домакинство на Дунав Русе. Носителят на купата на страната ЦСКА София ще играе с Славия. Това отреди изтегления жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец ще започнат у дома с Локомотив Пловдив. Първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в 2 етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. След това ще бъдат разпределени на 3 по групи за втора фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто място. Втората група е за Лига на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9 до 14 място. В първите две групи отборите ще играят по 6 мача, всеки срещу всеки, останалите 3, а в трета поведнъж, като домакинствата и гостуванията стават ясни според класирането от редовния сезон. Изпада единствено заелия последното 14 място в крайното класиране. Отборите на 13-то и 12-то ще играят баражи за запазване на местата си с 2-ри и 3-я в крайното класиране на втора лига, откъдето ще се изкачи само победителят. Времето. Днес е предимно слънчево над Североизточна България. След обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-20.

2 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. На 9 юни през нощта за ремонтни дейности се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик, 67 и 80 км. В отсечката ще се извършва едноплошно изкърпване. При изпълнение на строителните работи, съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистрала пътя през Виноградец, през Карабунар по общинския път до кръстовището при село Бушуля до Пазарджик.

Слувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Hype.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на горе.

0: цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Любовта има глас.

0: Voice. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро. Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. The Voice. We love music.

0: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президента Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат свои представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3. Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като си явиха така на изборите. Те имат право на 2 представители. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, Възраждане има право на 1 представител. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда за новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за електроход, което обслужва потребителите в Западна България, да поскъпне 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите на ЕВН може да плаща с 3,24% повече. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операцията си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме нови удари, включително в Ливан. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан бе временно отстранен от длъжност, незабавен ефект заради подозрения за сексуално посегателство. Окончателното решение дали той ще бъде освободен от поста ще бъде взето на извънредна сесия на държавите членки на съда, която ще се проведе възможно най-скоро, обяви надзорния орган на съда в Хага. През 2024 година близка колежка обвини британския юрист в сексуално посегателство. По нейните твърдения Хан многократно е подлагал на тормоз в продължение на дълъг период и е принуждавал към сексуални действия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Левски започва новия сезон в Първа лига с домакинство на Дунав Русе. Носителят на купата на страната ЦСКА София ще играе с Славия. Това отреди изтегления жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец ще започнат у дома с Локомотив Пловдив. Първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в 2 етапа. Първата фаза е от 26 кръга, в която всички тимове ще играят един срещу друг по системата всеки срещу всеки на разменено гостуване. След това ще бъдат разпределени на 3 по групи за втора фаза. Първата група, шампионската, ще бъде съставена от отборите от първо до четвърто място. Втората група е за Лига на конференциите, а третата ще определи изпадащите и тя ще събере тимовете от 9 до 14 място. В първите две групи отборите ще играят по 6 мача, всеки срещу всеки, останалите 3, а в трета поведнъж, като домакинствата и гостуванията стават ясни според класирането от редовния сезон. Изпада единствено заелия последното 14 място в крайното класиране. Отборите на 13 и 12 ще играят баражи за запазване на местата си с 2 и 3 в крайното класиране на втора лига, откъдето ще се изкачи само победителят.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево над Североизточна България, след обяд и над планините ще се развива купеста и

0: Купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Трафик. На 9 юни през нощта за ремонтни дейности се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик, 67 и 80 км. В отсечката ще се извършва едноплошно изкърпване. При изпълнение на строителните работи, съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистрала пътя през Виноградец, през Карабонар по общинския път до кръстовището при село Бушуля до Пазарджик.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Дубай. Минути след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Във вторник сутрин на 9 юни отново сме заедно, за да се събудим, заредим с настроение и енергия за предстоящия работен ден, а сега ви оставям в компанията на още хубава музика на честотите на The Voice, защото We Love Music. След малко продължаваме с дневния хороскоп, така че не пропускайте да чуете какво са ви подготвили звездите за предстоящия ден. Morning Voice. Марин

0: Radio The Voice продължава след малко. Топли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
6: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Време е да надникнем в астрологичната прогноза за днес и да разберем на кои зодии ще им върви по вода. Овни, денят изисква фокус върху детайлите в работата, не избързвайте. Телци, финансов късмет или приятна изненада ще оправят настроението ви още преди обед. Близнаци, енергията ви е супер висока, идеален е момента да споделите идеите си. Раци, отделете време за почивка, не се претоварвайте с чужди проблеми. Лъвове, днес вие сте в светлината на прожекторите. Чарът ви отваря всякакви врати. За девите трябва да организират деня си отрано, за да избегнат хаоса след обед. Везни, очаквайте интересни новини или обаждане от близък приятел. Скорпиони, доверете се на интуицията си при взимането на важни решения. За стрелците е време за нови контакти и малко забавление извън рутината, ако имате време за такова. Козирози, упорството ви днес ще бъде възнаградено. Продължавайте напред. Водолеи, креативността ви е в пик. Изненадайте колегите си с нестандартно решение. За рибите, това, което се прогнозира, е да бъдат по-смели в изразяването на емоциите си, защото денят ще бъде чудесен за романтика. На всички ви пожелавам усмихнат и успешен ден. Това беше от звездите. А сега продължаваме с още музика и настроение. По станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Morning Voice с Марини.

Сутрешното събуждане продължава на пълни обороти. Преди малко разбрахте какво казват звездите за вас, а сега е време за малко чиста музикална доза. Следва и най-новото парче в плейлиста ни, което буквално ще ви накара да увеличите звука в колата или офиса. Слушаме го веднага, а малко по-късно се връщам и с други интересни новини, както и такива от бекстейджа на Coca-Cola The Voice турнето. Останете с нас!

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Преди да преминем следващия част на Morning Voice, бързам да ви споделя нещо супер готино за феновете на качествената българска музика. След около час, точно в 10 часа сутринта, по телевизия The Voice ще излъчим ексклузивното бекстейдж интервю с невероятния Александър Колев, който е част от тази годишното ни Coca-Cola The Voice турне. Ако до тогава сте в движение и го изпуснете спокойно, има и втори шанс да го гледате днес след обед от 17 часа отново в ефира на телевизията ни. А сега ви оставям с още хитове. Morning Voice. Marini.

0: От прокуратурата настояват за най-тежката мярка постоянен арест. Обвиняемият Траян Филипов е настанен в Пирогов. От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание. Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние с чупен гръбнак и не може да участва в производството. Срещу двамата са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия сблъсък загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка. Изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев обяви в официалния си профил в социалната мрежа Facebook, че напуска системата на вътрешното министерство. Според действащата процедура, при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник, длъжността се поема от директора на главна дирекция Национална полиция. В момента временно изпълняващ длъжността директор на ГДНП е Емил Пармаков. Няколко часа след като съобщи за напускането си, Георги Кандев публикува видеокоментар, в който заяви: работим непрекъснато с хора и всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усещат веднага. Той допълни, че на униформения полицай на улицата не можеш да се правиш на някой, който не си. Като подчерта, че служителите на реда бързо разпознават истинските качества на хората. Унгарските депутати постигнаха съгласие да намалят заплатите си с 40%, за да облекчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтеността, за която настоява новия министър-председател Петер Мадяр. На фона на напрегната бюджетна ситуация, предава Франс Прес, консервативният лидер аргументира мярката, заявявайки в интервю за RTL, дадено малко след като победи на парламентарните избори през април, че това е въпрос на смирение. Решението беше прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващия месец основната брутна заплата на унгарските народни представители ще бъде 3690 евро. Според консервативното мнозинство, реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви са 35, а над 200 други бяха ранени. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около метър. Пораженията от цунамито са регистрирани в най-малко едно крайбрежно селище на юг. По-слаби вълни са достигнали до Индонезия и Палау, като са засегнати дори южната част на Япония. Земетресението е предизвикало свлачище в град Глан, провинция Сарангани, при която са загинали 13 души. Още 4 души са загубили живота си на други места в същата провинция. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Бившата шампионка Екатерина Александрова отпадна от турнира по тенис на трева в Хертогенбош, Нидерландия. Поставената под номер 1 рускиня загуби 4-6-6-7 срещу Пана Удварди в матч от първия кръг. Унгарката, която се намира на 65-то място в световната ранглиста, направи решителен пробив за 4-3 в първия сет, след което поведе в двубоя. Следващата част двете тенисистки по два пъти загубиха началния си удар, а в тайбрека Удварди успя да победи с 7-5 след равностойна игра. Матчът продължи точно 100 минути. Във втория кръг унгарката ще играе срещу Дария Снигур. Украинката елиминира 6-1-7-6 участващата с лайлдкарт испанка Паула Бадоса. Втората в основната схема Клара Таусон също отпадна от турнира в Нидерландия. Дъчанката загуби 4-6-4-6 срещу Мия Поханкова от Словакия, която играе в основната схема с лайлдкарт.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево над Североизточна България. След обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 9 и 10 юни се променя организацията на движението в тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни тела. Поетапно се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите. Днес от 9 до 17 се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаване

0: Движението в нея е ограничено. Трафикът се осъществява двупосочно в тръбата за София. Скоростта е ограничена до 50 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране. Онлайн.

Минути след 9, във вторник сутрин, вие сте с Morning Voice и мен Мари Никол. Надявам се вече да сте с кафе в ръка или пък любимата ви енергизираща напитка и в перфектно настроение. Трафика в града започва да се засилва, така че карайте умно и внимателно и се забавлявайте с любимите си тракове по радио The Voice. Има още толкова много неща за споделяне с вас, но какви са те? Останете с нас, за да разберете съвсем след малко. Morning Voice с Мари Никол.

слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Любовта има глас.

Перканал и The Voice Radio and TV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.

Обещах ви много информация и любопитни неща, а давам ви ги веднага. Можете, разбира се, да ни следвате и в социалните мрежи, за да не пропускате през следващите дни ексклузивните интервюта, които сме направили с любимите ви български артисти, сред които Вениамин и Мирела Заре за тяхната нова песен «Юска нощ». Очаквайте интервюто ни и с Роби за Пламенна жена. В нашето студио също ще бъдат Дени, Линшо и Хрис, които имат да ни разкажат много интересни неща. Отново ви казвам, следете сайта ни thevoice.bg, както и социалните ни мрежи, за да можете да разберете в кой ден кое интервю ще бъде излъчено, както по радио, така и по телевизия The Voice. А сега продължаваме с любимите песни. Morning Voice. Marie Nicole. Hey, what's up, guys? It's Doja Cat, and I'm excited to bring you my single, Jealous Type. The Voice. A little louder. We love music.

Часовникът тик-така, остават още около 25 минути до 10-я час. Затова ви напомням да пускате телевизорите на телевизия The Voice и да се подготвите за интервюто, което предстои да излъчим. Бекстейдж разговора ни с Александър Колев от Coca-Cola The Voice турнето. Човекът, който взривява сцената с гласа и китарата си, разказва супер готини неща, както и за новата му песен Нужда. А за да не кажете, че сте го пропуснали и не сте имали възможност да го гледате, повторението е днес от 17 часа. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
3: People have starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
6: Стартирай летния сезон.

shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото. The Voice. We love music.

Piața Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари Никол.

Почти преполовихме сутрешния маратон, следват още хубави песни, световни и български хитове, които да ви заредят за успешна втора половина на деня. Веднага след тях влизаме в последния час на Morning Voice за днес, където ще обобщим най-важното от музикалния свят. Останете с нас! Morning Voice.

Всяка смяна на главен секретар на МВР, голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно. Изповядвам идеята, че за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Това каза пред Нова бившия служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той обясни, че когато двамата работили заедно, направил точно това, дал пълна свобода на действие на главния секретар. Двамата са разговаряли след обявяването на оставката от страна на Кандев. Беше много развълнуван, сподели ми, че му трябва малко време преди да говори повече. Така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му, подчерта бившия министър на МВР. Създаване на карта на местата, където се провеждат гонки, идентифициране и наблюдение на лица с афинитет към подобни прояви, както и автоматизиране на обработката на данните от камерите с цел по-бързи санкции. Тези предложения за намаляване на пътния травматизъм изразиха пред Нова Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и Румен Дунев от Сдружението Автотехнически експерти по пътна безопасност. Румен Дунев подкрепи част от предприетите мерки, като заяви, че се надява те да не останат краткосрочни. Засегна и темата за използването на шофьорски книжки, издадени в други държави, като подчерта необходимостта от по-строг и системен контрол върху тяхната валидност и придобиване. Владимир Тодоров определи конкретния случай като тежък криминален инцидент и подчерта, че става дума за арогантно поведение и чувство за безнаказаност. Президент на Северна Македония Гордана Силяновска обяви, че утре ще се срещне с българския президент Илияна Йотова в София. Това е естествено продължение на нашата среща в Ереван, един приятен женски разговор. Трябва да кажа, че когато за първи път се срещнах с господин Радев в София и се случи този инцидент с знамената, той беше забравен, но всички ние, които присъствахме на работния обяд, където той говори за необходимостта от сътрудничество в много области, в които заедно бихме постигнали по-добро, по-лесно, много успехи, каза в интервю за македонската медия 360 градуса Силяновска. Тя идва в София с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза и могат да бъдат финализирани в рамките на дни. Намираме се в последните етапи на едно много добро споразумение, каза Тръмп пред журналисти при завръщането си от баскетболен мач от финалите на NBA. Попитан за времевата рамка, американският президент отговори: два или три дни. Това стана часове след като Израел и Иран си размениха удари в атаки на отмъщение, заплашващи отново да въвлекат целия район на Близки изток в пълномащабна регионална война. А президентът на САЩ заяви, че предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху, че може да се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Сан Антонио Спърс спечели със 115-111 срещу домакиня Нью Йорк Никс в третия матч от финала на Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията за титлата. Виктор Уембаняма беше лидер на гостите с 32 точки, а Стефон Касъл допринесе с 23. Сан Антонио нанесе първо поражение от 46 дни на Никс в препълнената зала Madison Square Garden, която сред официалните гости беше и президента на САЩ Доналд Тръмп. Нью Йорк прекъсна серията си от 13 поредни победи, която е втората най-дълга в клубната история в плейофите, като по този начин пропусна възможността да се доближи само на успех от първия си трофей в лигата от 1973 година. 4 минути преди края шпорите владеха с 108-100, но тимът на

0: Феникс намали 111 на 113, когато при оставащи 6,8 секунди Касъл вкара две ключови наказателни удари и осигури успеха на Сан Антонио. Джейлън Брънсън беше най-резултатен за домакините с 32 точки. Оджи Ануноби добави 28. Джош Харт завърши с 16 точки и 9 борби. Четвъртата среща е отново в Нью-Йорк след 2 дни.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево над североизточна България, след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26, температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
1: Трафик.
0: Между 9 и 11 юни от 8 до 17 часа в два участъка на пътя Благоевград-Сандански движението се осъществява двупосочно в една лента за полагане на маркировка. Едната отсечка е Стара Кресна-Кресна, а втората е в границите на Сандански. Трафикът се регулира от сигналисти и необходимо шофьорите да се движат внимателно със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Ето ни и минути след 10 отново заедно. Пожелавам добро утро на всички, които сега се присъединяват към нашата компания. Разбира се и на тези, които са заедно с нас още от 8-я час. Вие сте с Morning Voice по Radio The Voice, а аз съм Мари Никол. В момента по телевизия The Voice се излъчва интервюто ни с Атанас Колев, така че който има възможност, нека да превключи на телевизия The Voice и да чуе какво има да ни сподели той. Докато гледате на екраните, не забравяйте да отворите и профилите ни в социалните мрежи. Вече качваме яки тизъри за следващите ни гости. Вениамин, Мирела Заре, Роби, Дени, Линшо, Хрис. Следете ни навсякъде, за да разберете точните

Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Революция на цените е тук. Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути.

0: Време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

За тези от вас, които сега се присъединяват към Morning Voice, ето бърз преглед на най-важното днес. По телевизия The Voice в 10 и 17 часа гледаме Александър Колев, а през следващите дни по радио и телевизия The Voice ви очакват интервюта с още любими български изпълнители. Цялата програма за излъчванията им ще намерите в социалните ни мрежи и в сайта ни thevoice.bg. А сега продължаваме с още хубава музика. Morning Voice, Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can

следващите минути ще си поговорим отново за човек, който обича да бъде непрекъснато под светлината на прожекторите, независимо по какъв повод, именно Kanye West, който на 8 юни отпразнува рождения си ден и е един от най-обсъждените артисти на нашето време. Известен днес като Ye. Независимо дали го обичате или не можете да понасяте скандалите около него, едно е сигурно. Малко знаменитости са оставали толкова силен отпечатък върху музиката, модата и поп-културата през последните две десетилетия. Роден през 1977 година в Атланта, израснал в Чикаго, Kanye първоначално мечтае да бъде художник. Майка му Дона Уест е преподавател по английски език и литература и именно тя е човекът, който най-силно насърчава творческите му амбиции. Ето няколко любопитни факта, които може би не знаете. Той започва като продуцент, а не като рапър. Преди света да чуе неговите хитове, Kanye създава музика за други звезди. Той стои за част от най-успешните песни на Джей-Зи и именно работата по легендарния албум The Blueprint му отваря вратите към голямата сцена. Записва първия си голям хит с счупена челюст. През 2002 година Kanye преживява тежка автомобилна катастрофа. Челюстта му е счупена на няколко места и е фиксирана с метални шини. Вместо да се откаже, той записва песента Through the Wire, докато все още не може да отваря устата си нормално. Парчето се превръща в символ на неговата упоритост и дава началото на звездния му път. Той напуска университета и превръща това в милиони. Ами Kanye учи в колеж, но решава да се откаже, за да преследва музикалната си мечта. По-късно кръщава дебютния си албум The College Dropout и доказва, че понякога нестандартните решения могат да доведат до огромен успех. Ние, разбира се, не насърчаваме това. Нека всеки добре премисля стъпките, които прави в живота си, но въпреки всичко албумът му печели признание от критиката и променя звученето на хип-хопа. Той има 24 награди Грами. През кариерата си Kanye печели десетки музикални отличия, включително 24 награди Грами. Това го нарежда сред най-награждаваните изпълнители в историята на съвременната музика. Друго любопитно за него е, че той променя не само музиката, но и модата, а разбира се го познаваме и като човек на крайностите. Последно, а най-голямата му муза в крайна сметка остава не кой да е, а майка му. Ако има човек, който завинаги е белязал живота на Kanye, то това е майка му, Донда. След смъртта и през 2007 година той многократно признава колко тежко е преживял загубата. През 2021 година дори кръщава един от албумите си на нея. Днес Kanye West остава един от най-противоречивите фигури в шоу-бизнеса, но независимо от скандалите, трудно можем да отречем факта, че той е сред хората, които промениха музиката на 21 век. И точно за това на 48-я му рожден ден светът продължава да говори за него. А ние продължаваме с още музика и настроение. Здаво!

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм
4: от Магналапс.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

И така, съвсем неусетно, стигнахме почти до финала на 11-я час и е време да сложим край на днешното издание на Morning Voice по Radio The Voice. Беше свежо да прекараме тази сутрин заедно. Не спирайте да ни следвате в социалните мрежи за информацията около интервютата, които предстоят в следващите дни. Звенеямин, Мирела Заре, Роби, Дени, Линшо, Хрис. Аз ви пожелавам супер успешен и усмихнат вторник. Музиката продължава без прекъсване. Чао от мен и до утре, точно в 8, с нова свежа порция Morning Voice от мен, Мари Никол. Останете на честотите на The Voice. Програмата ни продължава с още много музика и не пропускайте Planet Voice от 16 часа. Morning Voice с Мари Никол.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Инициативата Кошница с грижа, която предвижда предлагането на определени хранителни продукти на по-ниски цени в търговските вериги, предизвика разнопосочен коментари сред икономисти и представители на бизнеса. Пред Нова финансиста Никола Филипов заяви, че не очаква мярката да доведе до съществени промени в цените. Генезисът на инфлацията не се намира в веригите. Това, което беше представено, е набор от хранителни продукти на по-ниски цени. Но остава въпроса кой ще плати сметката. Дали търговските вериги, дали доставчиците или и двете страни, коментира той. Според Филипов, единственият устойчив механизъм за намаляване на цените е ограничаването на проинфлационното публично харчене.

0: Не. Бизнесът не трябва да бъде демонизиран. Дават се нови правомощия на контролните органи, но бизнесът не е враг на държавата. Тя съществува благодарение на него, подчерта финансиста. Председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков също изрази скептицизъм относно ефекта от мярката върху българските производители. За нас реален ефект няма да има. Той ще бъде по-скоро козметичен. От години настояваме за закон за проследяемост на агрохранителната верига. Необходимо е тя да бъде изсветлена, заяви Цеков. По думите му, производителите не са участвали пряко в разговорите по инициативата и има опасения, че част от тежестта на мярката може да бъде прехвърлена върху тях чрез намаляване на печалбите им. На противоположна позиция се оказа Ваня Григорова, бивш икономически съветник на КТ Подкрепа. Според нея мерките са стъпка в правилната посока. Смятам, че кошница с грижа ще бъде за сметка на търговските вериги, които ще намалят част от високите си наценки. Съществува и възможност за въвеждане на тавани на цени и наценки, каквито се прилагат в някои и западноевропейски държави, каза Григорова. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становището от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия. В позицията си общественият защитник отчита усилията на регулатора да ограничи значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за увеличение на цените средно 30% до средно претеглимо изменение 4,58%. Още през април при първоначалното предложение на топлофикациите да завишат цените, омбудсманът заяви категорично несъгласие с рязко поскъпване на топлоенергията. Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено завишаване ще се отрази върху домакинствата. Според омбудсмана, гражданите очакват реално подобряване на качеството на топлоснабдяването и обслужването, особено на фона на чести аварии и прекъсвания на топлата вода и парното, които продължават да бъдат сред най-честите поводи за жалби до институцията. В заключение, Делчева призова комисията да направи допълнителен преглед на разчетите преди приемането на окончателното решение. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди отпътуването за Северна Америка. Големия герой на стадиона в Лил беше крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който записа хет-трик, а Патрик Кели върна едно попадение за ирландците. Франция, която е сред фаворитите за титлата на световното първенство това лято, не се справи лесно, тъй като Северна Ирландия, чийто стартов състав имаше средна възраст 22,6 години, се бореше упорито и показа решителност и зрялост. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция на родна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първия матч на световното първенство срещу Сенегал на 16 юни. Като Килиан Ембапе, Осман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителна четворка в атака. Реално това беше и генералната репетиция, а вероятно и основния състав на петлите, тъй като в предишната контролна среща с Кот д'Ивоар, двамата от Пари Сен Жермен, Дембеле и Дуе, бяха получили почивка.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево над североизточна България, след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: На 9 юни през нощта за ремонтни дейности се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик, 67 и 80 км. В отсечката ще се извършва едноплощно изкърпване при изпълнение на строителните работи, съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта. Движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец, Пазарджик или от пътен възел Цероло на автомагистрала пътя през Виноградец, с Карабонар по общинския път до кръстовището при село Бушуля до Пазарджик.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
3: Минути след 11 вие сте с най-доброто от The Voice Quiz. Образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един победител, който участва със своите знания за спечелване на 25 евро седмичната

ни награда. Днес ще се насладите на най-доброто от The Voice Quiz до момента, а от утре, сряда от 11 часа, ще имате възможността отново да се включвате за нашата седмична награда. Приятно слушане! Hi guys!

0: interes Toto от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: А сега е време и за първата подсказка в днешния ни квиз. Днес ще ви поведа на едно пътешествие към едно необикновено място в Гърция. То е разположено на третия ръкав на Халкидики и се издига като каменен страж над Егейско море. Но това не е просто географска забележителност. Там духовността е също толкова силна, колкото и природата. Какво търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тойн.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Магналапс. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни в Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни в Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
2: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. Слушай The Voice of Bulgaria в радио.

0: интерес на то от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега продължаваме с втората подсказка за географския ни квиз. Мястото, за което говорим, е известно като Света гора. То е център на източно православното монашество и е обитавано от

0: Test Auto от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И така, на финала на днешния квиз, време е и да разкрием верния отговор. Днес търсихме Атон. Света гора Атон. Атон е планина и полуостров в Северна Гърция, където се намира автономната монашеска общност, съществуваща от 9 век, с височина 2033 метра. Планината се издига величествено над Егейско море. Света гора е включена в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство заради изключителното си значение за православната християнска традиция. Тя е не само географска забележителност, но и уникален духовен център, който привлича поклонници и изследователи от целия свят. Наши родни писатели и поети са писали именно за чудния Атон, за бреговете на чудния Атон. И със сигурност това е едно величествено място, което носи една по-различна енергия и атмосфера. Благодаря на всички, които се включиха и в квиза днес. Пожелавам на всички, които бяха в компанията на Morning Voice и на The Voice Quiz от 8 до 12 часа. Пожелавам ви един страхотен ден и усмихнат и слънчев. Ви останете на чистотите на The Voice, защото от 16 ще бъдете в компанията на Ери и Planet Voice.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Любовта има глас.

super kanalori The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: Новините.
1: Вицепрезидента Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание във връзка с предстоящото обновяване на състава на Централната избирателна комисия. Причината и изтичането на мандата на настоящите членове на комисията съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. С указ президента вече утвърди правилата за провеждане на публичните консултации и процедурата по назначаване на новия състав на ЦИК. Всеки от вас съзнава колко са важни тези консултации и гледните ви точки. Днес тук са поканени ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, не на парламентарните групи. ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Комисията организира провеждането на всички избори и референдуми. Днешната процедура в никакъв случай не е формалност, каза в уводното си слово президента. Миналата седмица от президентската институция припомняха, че изборния кодекс ясно регламентира начина, по който се разпределят местата в комисията. Разпределението се извършва според парламентарното представителство на партиите и коалициите въз основа на резултатите от последните парламентарни избори. При всяка тежка катастрофа с голям обществен отзвук чуваме едни и същи гръмки думи и обещания за драконовски мерки от едни и същи хора, които разговарят с премиера на държавата. Тези хора не могат да се правят очевидно категоричен, беше бащата на Сияна и председател на гражданско движение Сияния Николай Попов. Тази администрация показва, че не функционира. Например, Държавната агенция безопасност на движението по пътищата е един абсолютно паразитен орган, който само харчи пари, каза Попов. Безумията по пътищата се раждат от една система, която никой не желае да спре. Очевидно, на правителството това не е приоритет, подчерта Попов. Една хубава мярка, която сработи, е средната скорост, която доста успокои движението. Този контрол дава ефект. Следващото, което може да се направи бързо и ефективно, е да имаме контрол от органите на полицията с немаркирани автомобили. Ако не си плащат глобите, да им отнемат свидетелствата, категоричен беше Попов. И допълни, че колкото повече се отдалечава едно престъпно деяние или нарушение от часа и датата на наказанието, толкова по-голяма е безнаказаността и липсата на генерална превенция. Мащабна проверка на няколко държавни институции разкри сериозно нарушение на екологичното и водно законодателство в незаконния град край местността Баба Алино. Жилищният комплекс е захранван с изцяло незаконни подземни водоизточници. На мястото на проверката пристигна

0: стигнаха екипи на басейнова дирекция Черноморски район и регионалната здравна инспекция Варна, придружавани от областния управител. От водното дружество ВИК Варна категорично разграничиха себе си от случващото се зад оградите на комплекса. Проверка в техните регистри показа, че при тях никога не е постъпвало искане за проектиране или изграждане на каквато и да е водоснабдителна инфраструктура за питейно-битови нужди на територията на обекта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди отпътуването за Северна Америка. Големия герой на стадиона в Лил беше крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който записа хет-трик, а Патрик Кели върна едно попадение за ирландците. Франция, която е сред фаворитите за титлата на световното първенство това лято, не се справи лесно, тъй като Северна Ирландия, чийто стартов състав имаше средна възраст 22,6 години, се бореше упорито и показа решителност и зрялост. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция на родна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първи матч на световното първенство срещу Сенегал на 16 юни. Като Килиан Ембапе, Осман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителна четворка в атака. Реално това беше и генералната репетиция, а вероятно и основния състав на петлите, тъй като в предишната контролна среща с Кот д'Ивоар, двамата от Пари Сен-Жермен, Дембеле и Дуе, бяха получили почивка.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево над Североизточна България. След обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26. Температурата на морската вода 20-22 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
1: Трафик.
0: На 9 и 10 юни се променя организацията на движението в тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни тела. Поетапно се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветителни тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите. Днес от 9 до 17 се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея е ограничено. Трафикът се осъществява двупосочно в тръбата за София. Скоростта е ограничена до 50 км в час.

0: The Voice. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци

0: подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG. We love music. I'm the banger.

0: ядеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като до тогава ще бъде назначен заместник главен секретар, който да изпълнява функциите. На въпрос кой ще ръководи столичната дирекция на полицията, след като Николов ще поеме временно функциите на главен секретар, министърът заяви, че ще бъдат определени негови заместници. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа и добави, че не е чул съществена причина за напускането му, както и че не е имало никакви противоречия между двамата. Софийския градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 17 бяха ранени. Мярката беше наложена в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежки инцидент и поради невъзможността му да присъства в съдебната зала. Според събраните до момента доказателства, той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешени 60 км. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник в катастрофата. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишаването на скоростта. Съда не е установил опасност той да се укрие, но въпреки това приема, че на лице опасност от извършване на престъпление. Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка се посочва възможността обвиняемия да въздейства върху свидетели и върху пътувалите с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да се обжалва. Вчера другия обвиняем, Васил Филипов, остана без мярка за неотклонение, а делото беше прекратено. Той също е в болница за сериозни наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. И двамата мъже с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. 53-годишен работник е пострадал след удар от волтова дъга на гара Дружба край Камено. По първоначална информация, състоянието на пострадалия е тежко. Произшествието е станало малко преди 12 часа. На ЖП гарата са се извършвали ремонтни дейности по електропреносната мрежа. По първоначални данни, електрозахранването не е било изключено, което е довело до инцидента. Пострадалия е с изгарения над 50% от тялото. Заради тежкото му състояние е взето решение той да бъде транспортиран до клиниката по изгарения във Варна за специализирано лечение. Екип на инспекцията по труда пътува към мястото на инцидента, за да изясни всички обстоятелства около случая. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Селекционера Любомир Минчев

0: Шеф избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първи път попадат натурализирания американец Умоджа Гибсън, който играе за словенския CD Vita Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на Съединените щати Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор. България е лидер в групата с 5 точки, с точка повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От днес до 11 юни между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от 0 до 10 км. Трафика ще се пренасочва в свободните ленти. Шофирайте внимателно.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те в Лазарджик 19 юни, Варна 15 юли, Бургас 18 юли.

0: The Vibe. Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.bg.

0: par kanala ni The Voice Radio in TV Bulgaria. Istinski hora, istinski istorii. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music.

0: слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико. The Voice. We love music.

0: Военната прокуратура и ДАНС проверяват договори в Министерството на отбраната, платени авансово без банкова гаранция. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той посочи, че въпросните договори са за над 100 милиона лева, платени авансово на 100%. Министерството подава искови молби, за да търси правата си. Провеждат се и срещи с фирмите, за да бъдат представени реални банкови гаранции. Той каза, че всичко това се е случило при предишното управление и изрази надежда прокуратурата да се произнесе максимално бързо, а също така се закани, че на никого няма да му се размине такова своеволие. Министъра отчете серия забавения в проектите за модернизация на армията. По думите му, между 23-та и 26-та година е направено прекалено малко. Има забавене и по инфраструктурата за F-16, както и за новите кораби. От министерството посочиха, че ще променят наредбата за заплатите на ръководствата на подчинените дружества, защото заплатите на директорите в тях са надвишавали тази на министъра на отбраната. Стоянов увери, че поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт ще бъдат спазени. В бюджетната комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 милиарда евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа за от управляващата формация Прогресивна България. От другите парламентарни партии гласуваха против и въздържал се. Утре проекта за промяна в удължителния закон за бюджета, който все още действа заради липсата на редовен бюджет, влиза в пленарната зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капитал пазари. Финансовия министър Гълъб Донев обясни, че с новия дълг ще се осигури ресурс, който националният бюджет ще може да финансира очакваните значителни плащания по националния план за възстановяване, както и за социални разходи. Посланика на Израел в ООН призова за отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняхо след отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд. Отстраняването му дойде на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение спрямо негова колега. Британският прокурор е във временен отпуск от над година и възнамерява да се върне, след като обвиненията бъдат изяснени. Той отрича всички обвинения срещу него. Карим Хан е главен прокурор на Международния наказателен съд от 2021 година и издаде заповед за арест срещу Нетаняхо за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Газа. Основно заради заповедта за арест срещу Нетаняхо, Съединените щати засилиха натиска си върху съда и наложиха санкции на персонала и съдиите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Вратаря Мануел Нойер се завърна към тренировките на отбора на Германия, който се подготвя за световното първенство в базовия си лагер на турнира. Ветерана отсъства от игра в продължение на 3 седмици заради контузия на левия прасец, но се присъедини към отбора за единствената им открита тренировка пред 3000 фенове в понеделник вечерта, няколко часа след като пристигна в лагера им от Чикаго. Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада започва в четвъртък. Първият мач на Германия е в неделя срещу тима на Кюрасао, а другите им съперници в груповата фаза са Кот Дивуар и Еквадор. Световният шампион от 2014-та Нойер се оттегли от отбора през 2024-та. Сега той се завърна, но пропусна последните мачове от подготовката срещу Финландия на 31 май в Майнц и срещу отбора на Съединените щати в събота в Чикаго.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик.
0: Тази нощ за ремонтни дейности ще се ограничава движението в пътното за София в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км.

изпълнение на строителните работи от 20 часа тази вечер до 7 часа сутринта утре. Движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата през селата. В платното от магистралата, в което не се извършват ремонти, превозните средства ще преминават без ограничения.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3,19 евро и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4,59 евро. Kaufland.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни – дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

0: Ποτίστε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Предложените цени от Комисията за енергийно и водно регулиране към настоящия момент са реалистични, каза председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски, след като по-рано днес Комисията проведе обществени обсъждания за новите цени от 1 юли. Регулатора предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3% от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58%. Младеновски допълни, че трябва да се отчита и геополитическата обстановка и нестабилността на цените на петрола и природния газ. Той заяви, че към момента това, което ни спасява, е Азерския договор, който обаче ще претърпи актуализация на цените. Младеновски се надява да няма промяна на цената от 1 януари следващата година. По думите му, както всяка година, така и тази, КЕВР е приложила рестриктивен подход по отношение на исканото увеличение на разходите от дружествата и смята, че е постигнат добър резултат. Относно поскъпването на електроенергията, той каза, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро, каза Младеновски. Приключиха консултациите при президента Илияна Йотова за определяне на новия състав на Централната избирателна комисия, след като 5-годишния мандат на досегашната ЦИК изтече през май. Парламентарно представените партии и коалиции представиха своите номинации, а до 12 юни кандидатите ще бъдат изслушани в президентската институция. След това държавният глава трябва да издаде указ за назначаването на новия състав на комисията. По време на консултациите от Продължаваме промяната, Демократична България отново успориха разпределението на квотите в ЦИК и обявиха, че ще сезират Конституционния съд. От президентството заявиха, че разпределението е направено съгласно изборния кодекс. Според утвърдените правила, Прогресивна България ще има 7 представители в комисията, като от формацията предлагат за председател Георги Хорозов, ГЕРБ СДС ще има 3, ППДБ и ДПС по 2, а Възраждане 1. След проведен жребий, позицията на секретар на ЦИК беше определена за ГЕРБ СДС, а проверката на документите на всички кандидати предстои да приключи до края на утрешния ден. От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите и със същия процент ще бъде увеличена и социалната пенсия за старост, за да се гарантира равнопоставено третиране на всички пенсионери. Ефремова заяви още, че не предвижда промени във формулата за усъвременяване на пенсиите през следващата година и ще продължи да отстои прилагането на швейцарското правило. Тя напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID добавка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Бразилският съдия Уилтън Сампайо ще ръководи матча на откриването на световното първенство по футбол в четвъртък вечерта, който ще противопостави един от домакините – Мексико и Република Южна Африка, съобщиха от FIFA. Не само Сампайо, но и останалите двама рефери на терена са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в матча, са от Южна Америка. За Сампайо това е трето поредно световно първенство, на което е ангажиран като съдия и второ, в което ще бъде на терена. Съдийската комисия на световната централа подбра 52 ръководещи и 88 асистент рефери за Мундиала, който е първи с 48 отбора и ще се играят 104 мача. Един обаче отпадна и това е Умар Абдул Кадир Артан от Сомалия, на когото Съединените щати отказаха да издадат виза за пребиваване и го върнаха от летището в Майами.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Трафик.
0: От днес до 11 юни между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от 0 до 10 км. Трафика ще се пренасочва в свободните ленти. Шофирайте внимателно.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: Какви чехли и чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
1: Айнсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. Любовта има глас.

Перканала ни на Voice Radio and TV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

0: The Voice. A little louder. We love music.
1: Guess I'm gone.

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice.
1: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets?
3: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Запирай компанията и ела при

0: Чите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: We love music. The Voice. More hits.
2: My name is Alex Warren, and I make music.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като до тогава ще бъде назначен за

0: местник главен секретар, който да изпълнява функциите. На въпрос кой ще ръководи столичната дирекция на полицията, след като Николов поеме временно функциите на главен секретар, министъра заяви, че ще бъдат определени негови заместници. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа и добави, че не е чул съществена причина за напускането му, както и че не е имало никакви противоречия между двамата. Кмета на Варна Благомир Коцев освободи заместник кмета Илия Коев. Той отговаряше за дирекциите Управление на сигурността и контрол на обществения ред, екология и опазване на околната среда, превенции и спорт. Коев също така ръководеше общинските предприятия Спорт Варна и паркинги Синя зона. Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Коцев до назначаването на нов заместник кмет. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си за мандата. Стоянов каза, че трябва да се водят преговори за мир. По думите му, ролята на Европейския съюз е изключително важна, но в същото време министъра заяви, че трудно Евросъюза може да бъде в ролята на медиатор, защото подпомага Украйна в нейните усилия във войната, започната от Русия. На Украйна и трябват повече хора, а не повече оръжия, каза Стоянов, като уточни, че за това няма нужда България да предоставя повече въоръжение на украинската армия. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес предложенията за 21-я пакет от санкции срещу Русия. Европейската комисия предлага забрана за влизане в страните от Европейския съюз на всички, които са служили в руската армия. Новите санкции обхващат енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. Еврокомисията предлага включването на още 30 кораба от така наречения Сенчест флот на Русия в санкционния списък. Така общия брой на санкционираните кораби става 632. Предвиждат се мерки срещу пристанища, летища и рафинерии, които търгуват или преработват руски петрол. Ограничават се и продажбите на танкери за втечнен природен газ на Русия. Предвиждат се и търговски ограничения за Беларус. Над 70 000 души се очаква да използват новите метростанции по разширението на метрото към квартал Слатина, съобщи кмета на София Васил Терзиев. По думите му, изпълнението на проекта е достигнало 45%, а 6 нови станции трябва да бъдат завършени до края на следващата година. Терзиев посочи още, че през юли предстои откриването на 3 нови метростанции в посока кварталите Хаджи Димитър и Левски, а паралелно се работи по разширенията към Студентски град и Симеоново. Столичната община търси и подходящ терен за изграждане на състезателна писта, на която любителите на високите скорости да могат законно и безопасно да провеждат автомобилни гонки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубоя от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Селекционера Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в Арена Ботевград, като в него за първи път попадат натурализирания американец Умоджа Гибсън, който играе за словенския ЦД Вита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на Съединените щати Александър Гавалюгов. В тима обаче не са включени Коди Милър Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор. България е лидер в групата с 5 точки, с точка повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса.
1: Трафик.
0: Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на магистрала Тракия от 218 до 229 км. Участъка е на територията на област Стара Загора и трафика преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи

0: и ще продължат и в платното за столицата, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на месец юни. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Започва Planet Voice по радио The Voice. Аз съм Мери и днес някак си усещам, че с хубавото време навън ще бъде един страхотен ден за любима музика, за най-интересното от света на музиката, киното, културата и събитията. И разбира се, за това заедно да изпратим работния ден и да се настроим на вълната на почивката. Пускам ви Die For Me на Zayn, Bangarang Kanadara и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson.

час. Един от неговите колеги от One Direction, Niall Horan, представи четвъртия си студиен албум Dinner Party. Колекция от 12 песни, в която ирландският певец и автор превръща личните истории, романтичната близост и спомените от важни срещи в топъл мелодичен поп-разказ. Заглавието на албума не е случайно. Dinner Party е вдъхновен от реален момент в живота на Horan. Вечеря, на която среща своята дългогодишна партньорка. От тази интимна отправна точка артистът изгражда албум за любовта като пространство на спокойствие, доверие и присъствие. Не като драматичен жест, а като усещане за дом, разговор и споделеност. В новия проект Horan запазва характерната си китарна чувствителност, но я поставя в по-свободна и светла звукова среда. Албумът преминава през дрими поп звучене, акустична топлина и по-ритмични моменти, като остава верен на мелодичния почерк, с който артистът изгради своята самостоятелна кариера след One Direction. Като сред най-личните моменти в проекта е заключителната End of an Era, песен, свързана с спомена за Лиам Пейн и приятелството им от годините на One Direction. Така албумът съчетава лекотата на новата любов с по-дълбоки теми за загубата, порастването и начина, по който миналото остава част от настоящето. Още за албума можете да разберете на сайта ни thevoice.bg, където е и целият трак-лист. А тук слушаме парче от Niall Horan, Too Much to Ask. Wallet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

0: Папалута и Настромей, афроверсията на Mikey's Mind, чухме в средата на първия ни час заедно днес. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика. Skrillex издаде новия си албум Soma. Проектът идва след скорошните сингли Duru с Young Miko, Smoke с Izo EXO и Thistle с Blow One, Randomer и Miss MC Drika. По-рано Skrillex сподели заглавието и списъка с песни на албума в Instagram сторито си преди официалното му издаване. В 13 парчета Soma събира сътрудници от цял свят, като албумът разширява много от творческите партньорства, възникнали в последните издания, изпълнения на живо и диджей сетове на Skrillex. Soma идва след дебюта на Contra, новостартираната платформа на събития на Skrillex, като в сътрудничество с Берлин Атонал, който се провежда на 30 и 31 май в Берлин. Издаването съвпадна с завръщането на Skrillex в Primavera Sound Барселона, където той се изяви на сцената в петък, 5 юни, преди да бъде куратор и водещ на сцената Купра Пулс на фестивала. Като вече можем да чуем много от неговите изпълнения от този нов албум Soma. А тук ще чуем Селена Гомес и Дейв и Темс. Останете с The Voice.
1: Planet Voice и Ери.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a

0: Вениамини, Мирела, Заре, Юлска нощ, чухме по The Voice. А сега ще погледнем малко напред във времето или по-скоро назад, защото през февруари 2027 една от най-успешните анимационни поредици на всички времена се завръща на големия екран Следена епоха, точка на кипене. Повече от десетилетие след последното им голямо приключение, катерицата, мамута Мани, ленивеца Сид, съблезъбият тигър Диего и останалите обичани герои от тайфата се оказват в центъра на гореща бъркотия от неприятности, която ги отпраща на опасна и забавна авантюра изцяло в стила, който превърна франчайза в световен феномен. Следена епоха, точка на кипене, тектоничната активност на планетата се засилва и уютният дом на добре познатите ни герои започва да се променя с тревожна скорост, превръщайки се в нестабилна мрежа от нови географски форми, изригващи вулкани и гейзери, които остават на изпитание всяка тяхна стъпка. Принудени да се придвижват през територии, в които природните закони сякаш са пренаписани, групата трябва да намери начин да запази единството си, докато се изправя пред все по-непредсказуеми препятствия и нови видове, появили се в резултат на климатичния катаклизъм. Първият тизър на Ледена епоха, точка на кипене, залага на характерния за поредицата физически хумор и динамичен слапстик, обещавайки приключение, което не изневерява на класическите теми на поредицата – оцеляване, приятелство и принадлежност. Но този път ги поставя в все още по-мащабна и непредсказуема среда. Като ще видим на 5 февруари 2027 Ледена епоха, точка на кипене. Аз да си призная, самия сюжет на филма ми звучи доста като първия филм от поредицата, или по-скоро втория филм от поредицата, но пък като дойде февруари месец, ще разберем дали съм права. А сега ви пускам Gone, Gone, Gone на Дейвид Гета, Теди Суимс и Тонз енд Тай. Останете с нас! Planet Voice и Ери. David Guetta, it's Teddy Swims.
1: Hey, it's Tones and I.
2: And you're listening to my
1: go, go, go.
2: Right here on
3: The Voice. We love music.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор. А не просто брокер.
3: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: The Voice. We love music.

0: Магнитуд.
1: Криско и Магнитуд, чухме по The Voice. А, това е най-новата песен от любимия български изпълнител, а специално с нея всеки един концерт от Coca-Cola The Voice турнето ще бъде завършен. Ще приключва всяка една наша лятна среща с това парче, като Магнитуд. Криско ще измерва колко много скачаме, колко се забавляваме по време на това парче с специален сейзмометър, който показва колко разтрисаме земята заедно, забавлявайки се на любимото турне. Още за него може да откриете, разбира се, на сайта ни thevoice.bg и във всички наши социални канали. Кои изпълнители ще бъдат? Кога ще бъдем във вашия град? Следващата ни среща ще бъде на 19 юни в Пазарджик парк, Острова. Активностите са от 16 часа, а от 18 час започва и концерта. Очакваме ви! Planet Voice и

0: В бюджетната комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 милиарда евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа за от управляващата формация Прогресивна България. От другите парламентарни групи гласуваха против и въздържал се. Утре проекта за промяна в удължителния закон за бюджета, който още действа заради липсата на редовен такъв, влиза в пленарната зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капиталовите пазари. Финансовия министър Гълъб Донев обясни, че с новия дълг ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще може да финансира очакваните значителни плащания през тази година по националния план за възстановяване, както и за социални разходи. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество Дал Бог живот и здраве, най-тежката възможна мярка спрямо поднадзорно дружество. Решението е взето на заседание на регулатора, след като в рамките на близо година са били установени сериозни проблеми в функционирането на компанията. Председателя на комисията Васил Големански посочи, че решението е резултат от продължителна комуникация с европейските надзорни органи, както и от извършени проверки и анализи на състоянието на дружеството. Според регулатора са констатирани редица практики, които са в разрез с добрите стандарти на застрахователния пазар. По време на проверките била установена и значителна недостатъчност в техническите резерви на застрахователя. Според данните на Комисията за финансов надзор, недостига възлиза на близо 280 милиона евро. Председателя на Народното събрание Михайла Доцова разговаря с временно управляващия посолството на Съединените щати в София Мартин Макдауъл. На срещата по инициатива на американската страна са били обсъдени водещите направления в стратегическото партньорство между България и Съединените щати. В рамките на разговорите председателя на парламента е отбелязала, че включването на България в програмата на Съединените щати за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователни и целенасочени усилия на българските институции, страната ни е приключила изпълнението на плана за действие в края на месец април, посочи Михайла Доцова. По думите и за постигането на баланс и взаимност в отношенията е важен въпроса за отпадане на туристическите и бизнес визи за български граждани. Главна дирекция Гранична полиция получи над 200 нови превозни средства и 88 камери по проекти на обща стойност 10 милиона и 500 хиляди евро. Новата техника включва леки автомобили, високопроходими автомобили, микробуси и автобуси. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че модернизацията е резултат от усилията за по-добра защита на българската и европейската външна граница, както и от подкрепата на европейските партньори. Директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов посочи, че с доставената техника броя на новите служебни автомобили през последните 3 години надхвърля 700, което позволява да бъдат осигурени необходимите условия за работа на служителите по границата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Младия български талант Кристиан Балов преминава от Славия София в Цървена звезда Белград, съобщи президента на столичния клуб Венцеслав Стефанов. Трансферът е осъществен с нощи в полунощ, а крилото, което вече дебютира за мъжкия национален отбор на България, ще подпише 4-годишен личен договор. По всяка вероятност, Балов ще премине медицински тестове утре, след което ще подпише контракта и ще бъде представен. Макар и само на 19 години, Балов има 33 мача, 6 гола и 7 асистенции във всички турнири на клубно ниво през сезона. Стефанов добави, че съвсем скоро може да има още изходящи трансфери на играчи от белия клуб. Отделно от това, очакванията са в Славия да пристигне и централен полузащитник от чужбина.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса.
1: Трафик.
0: В област Пловдив временно движението по второкласния път Бачково на Реченски бани при 50 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със

0: съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: След новините в края на работния ден, музиката по радио The Voice продължава. Loco Loco, Opalite и Runway. Слушаме в началото на втория час на Planet Voice за днес. On air.

0: плейлистът на нашия живот.
1: Днес темата в плейлистът на нашия живот е за адреналина, екстремните спортове и моментите, в които сърцето бие по-всяко, по-бързо от всякога. Ако, например, скачате с бънджи, летите с парапланер, сърф, през зимата говорим за ски, сноуборд или карате мотор, вие просто съм сигурна, че сте преживели нещо, което ви е вдигнало адреналина поне веднъж до небето. Кажете ми, коя песен бихте си пуснали точно в този момент?

Коя песен е перфектният саундтрак на вашето екстремно приключение? Очаквам да ми споделите на 0878545545 или пишете ни в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. До тогава очаквам вашите музикални желания, които са свързани с перфектния саундтрак на вашето екстремно приключение. А следващата песен, с която започва темата, е Мъжнуна на Хюгел Гросо Модо и Рандори. Представям си поне аз едно приключение с много адреналин в някоя пустиня. Wallet Voice и Eric.

Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

Play. The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг.

0: Тока в Базар Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков Базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Любовта има глас.

Viber канала ни на Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

the lessons I've learned. Counting Stars на One Republic. Чухме специално за Илян, с който започна и темата от плейлистът на нашия живот. А певицата Вал представи новия си сингъл Доверие. Емоционална песен за крехкостта на доверието и момента, в който човек осъзнава, че трябва да поставя граници. Песента разказва за доверието като една от най-важните, но и най-лесно раними връзки между хората. Независимо дали става дума за любов, приятелство или близки отношения. Доверие носи послание за разочарованието, вътрешната сила и осъзнаването, че не всеки заслужава достъп до сърцето и енергията ти. Видеото към сингъла допълва историята с мистична и въздействаща визуална концепция. То представя три жени, които всъщност са една. Различни страни на една и съща личност, преминаващи през болка, осъзнаване и вътрешна трансформация. С усещане за магия върху вудо и символика и силна женска енергия, видеото показва Вал в различна светлина, красива, уверена и категорична. Тя влиза в образа на жена, която вече не позволява доверието и да бъде разрушавано и разбира, че понякога най-важният избор е да защитиш себе си. Гледайте видеото на доверие на сайта ни davoice.bg, а тук продължаваме с адреналина, защото Криско се включи в плейлистът с Drive на Ed Sheeran. А днес ви питам, коя песен е перфектният саундтрак на вашето екстремно приключение?

Сомбър и Homewrecker. Слушаме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Ариана Гранде отново влиза в поп историята. Новия и сингъл Hate That I Made You Love Me дебютира директно под номер едно в Billboard Hot 100, превръщайки се в десетия и лидер в престижната класация. Песента е първия официален сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Гранде, Petal, който ще излезе на 31 юли. С този резултат Гранде затвърждава позицията си на един от най-силните артисти на своето поколение. Не само като глас и сценично присъствие, но и като автор и продуцент. Hey There I Made You Love Me е създадена от нея заедно с Макс Мартин и Илия, творчески екип, който от години стои зад част от най-разпознаваемите и поп моменти. Новия сингъл бележи и още едно значимо постижение. Ариана Гранде става първият артист в историята, чието водещи сингли от първите 8 студийни албума дебютират в топ 10 на Billboard Hot 100. Hey There I Made You Love Me е 8-мият дебют директно на върха на класацията. Постижение, което я нарежда сред артистите с най-силни първи седмици в историята на съвременната поп-музика. Ние слушаме и гледаме Hey There I Made You Love Me тук в ефира на Радио The Voice. Още за парчето можете да откриете на нашия сайт. Докато слушаме песента, с която Дуа Липа споделя, че е манифестирала любовта си. Training Season. Дуа Липа се ожени наскоро, така че горчиво.

0: 17.46. Задръстванията в столицата са много и навсякъде към този момент, като катастрофа има на Пейо Яворов до семинарията, също така на булевард България, както и на булевард Възкресение в близост до парк Свети Свети Петър и Павел. Доста натоварени са големите булеварди в града, като Черни връх, България, Ботев, Опълченска, Царица Йоана, също така Черковна, Цариградско шосе, Драган Цанков. Очаквайте забавяния и се въоръжете с търпение, ако в момента пътувате. В Пловдив трафика също е в по-голямата част на града, по големите пътни артерии и булеварди, също така по улица Влади Восток, по Копривщица, Източен, Северен, улица Гладстоун, Княгиня Мария Луиза, Санкт Петербург, Димитър Талев, Македония, Марица, също така части от булевард Дунав, Победа и България. В Бургас трафика е по Никола Петков, Сан Стефано, Стефан Стамбулов, Тодор Александров, също така улица Свети Патриарх Евтимий, Христо Ботев, професор Яким Якимов и булевард Демокрация. В Кърджали задръстванията са на Булаир, България и части от Христо Ботев, а тежък трафик в Смолян има по части от улица 1 май.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
3: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

Тейм Импала и Джени и Дракюла чухме по Радио The Voice. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а в събота ще разберем заедно къде Дракюла се е класирал в Airplay чарта, където проследяваме 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни. Миналата седмица Дракюла е била на номер 7, а дали ще се изкачи по-нагоре сред най-големите хитове, това ще разберем заедно тогава. А сега ви пускам дискотек на Елени Форейра, още едно парче от плейлиста на нашия живот, където днес слушаме песните, части от перфектния саундтрак на вашето екстремно приключение. Това парче пускаме специално за Валентина, а преди това Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Planet Voice и

Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди днес новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на парното от комисията предлагат да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните региони на страната. Аргумента на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране е, че цените трябва да са достъпни за гражданите. Най-фрапираща е разликата при поискания от топлофикация Русе ръст в цената с 69% и предложеното от регулатора поскъпване с 5% или 14 пъти по-малко. Електро- и топлофикационните дружества имаха срок от една седмица, за да предоставят становища. Предстои регулатора внимателно да разгледа всички възражения и да излезе с окончателно решение в последния ден на юни или на самия 1 юли, когато поскъпването ще влезе в сила. В село Тича днес започнаха да пристигат първите големи помощи, събрани от доброволци. Общинският съвет в Котел гласува 25 000 евро еднократна помощ за пострадалите. 37-те пострадали къщи в селата Тича, Остра Могила и Филаретово ще получат подкрепа. Очакванията са с държавната помощ да се съберат около 1500 евро на къща. Доброволците в Котел призоваха транспортни и куриерски фирми да помогнат за превоза на битова техника и мебели, защото е непосилно за дарителите да платят и транспорта. Водата в селото все още не е годна за пиене и готвене. Утре се очаква да излязат резултатите от пробите. Полицията в Кърджали разследва случай на предполагаемо престъпление по служба, свързано с незаконно изградено водовземно

0: но съоръжение край село Калоянци на язовир Студен кладенец. Проверката се извършва съвместно с басейновата дирекция и строителния контрол. Според събраните до момента данни, съоръжението е изградено без необходимите разрешителни и извън обхвата на обществената поръчка, възложена от община Кърджали. От МВР съобщават, че на фирмата изпълнител са били изплатени неправомерно над 500 000 лева. След приключване на проверката, материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата за преценка на последващи действия. Пластмасовите пакетчета за еднократна употреба с кетчуп, майонеза, соев сос и други подправки ще бъдат забранени за клиентите, които се хранят на място в ресторантите в Европейския съюз от 12 август. Мярката е част от новите правила на Евросъюза за опаковките и отпадъците от тях, насочени към намаляване на пластмасовото замърсяване. Регламента влезе в сила през февруари миналата година и започва постепенно да се прилага в държавите членки от това лято. Съгласно новите изисквания, ресторантите ще трябва да заменят индивидуалните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за пълнене или бутилки за сервиране на маса. По данни на Еврокомисията, опаковките съставляват около 40% от пластмасовите отпадъци в Евросъюза, а през 2022 година всеки европеец е генерирал средно 187 кг отпадъци от опаковки. Целта на Съюза е това количество да бъде намалено с 15% до 2040. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Бразилският съдия Уилтън Сампайо ще ръководи матча на откриването на световното първенство по футбол в четвъртък вечерта, който ще противопостави един от домакините – Мексико и Република Южна Африка, съобщиха от FIFA. Не само Сампайо, но и останалите двама рефери на терена са бразилци, а другите арбитри, ангажирани в матча, са от Южна Америка. За Сампайо това е трето поредно световно първенство, на което е ангажиран като съдия и второ, в което ще бъде на терена. Съдийската комисия на световната централа подбра 52 ръководещи и 88 асистент рефери за Мундиала, който е първи с 48 отбора и ще се играят 104 мача. Един обаче отпадна и това е Умар Абдул Кадир Артан от Сомалия, на когото Съединените щати отказаха да издадат виза за пребиваване и го върнаха от летището в Майами. Времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Тази нощ за ремонтни дейности ще се ограничава движението в пътното за София в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. При изпълнение на строителните работи от 20 часа тази вечер до 7 часа сутринта утре, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата през селата. В пътното от магистралата, в което не се извършват ремонти, превозни средства ще преминават без ограничения.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Продължаваме да си говорим за музика и кино в Planet Voice по радио The Voice през 18-тия час. Но до тогава и преди това ще чуем House Tour на Sabrina Carpenter, Mr. Know It All на Teddy Swims и Луна. Колаборацията между Мона и Любо Киров.

Сабрина Карпентер и Хау Стюарт. Чухме 15 минути след началото на 18-я час по The Voice. А Шакира се е свързала лично с Ед Ширан, за да го попита дали би се заинтересувал от сътрудничество по новия химн на световното първенство по футбол. Колумбийската суперзвезда и нигерийският певец и автор на песни Бърнабой издадоха Дай Дай през май. Официалната песен за световното първенство по футбол през 26-та в Северна Америка, Мексико и Канада. Размишлявайки върху процеса за създаване на друг химн за футболния спектакъл, в интервю Шакира разказа как веднага е разбрала, че Ед ще бъде идеалният човек, към когото да се обърне. Аз се обадих на Ед Ширан и го попитах дали иска да го напише с мен. Той каза, че да напише нещо такова ще бъде неговата сбъдната мечта. Работим много добре заедно, разбираме се. Исках песента да бъде сливане на различни елементи. Исках да внеса афробит, вкусове от Карибите, китари, а черешката на тортата бе Бърнабой. След малко продължаваме да си говорим по темата, а сега е Калиенте на Ина.

0: слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
6: The Voice. We love music.

Тейт Макрей и Грейди. Чухме специално за Мария, която се включи в плейлистът на нашия живот. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за Шакира, която специално се е свързал с Ед Ширан, за да го попита дали би се заинтересувал от сътрудничество по новия химн за световното първенство по футбол Дай Дай. Ед е автор на песента заедно с продуцента Александър Кастио. Дай Дай не е първия път, когато Шакира записва песен за световното първенство по футбол. Тя изпълни

Waka Waka за събитието през 2010 и Даре Ла Ла Ла през 2014. Когато се захващам с задачата да напиша песен за световното първенство, разбирам от какво наистина се нуждаят от хората, за да живеят пълноценно в момента. Обясни 49-годишната актриса и певица. Това е добър ритъм, но и силно послание. На друго място в разговора Шакира похвали спорта за това, че обединява хората. Шакира ще бъде и един от съхедлайнерите заедно с Мадона и BTS на финалния матч на 19 юли. А тук слушаме Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Това е The Voice.

Нужда на Александър Колев по радио The Voice. Точно 21 минути преди началото на 19-я час. А продължаваме да си говорим в Planet Voice за световното първенство по футбол, което получи своя официален музикален албум, който е създаден като саундтрак към едно от най-мащабните спортни събития в света и обединява песни, артисти и жанрове, които носят енергията на турнира далеч отвъд стадионите. Всяка песен добавя различен цвят към общата картина. От стадионна еуфория и клубна енергия до по-емоционални и празнични моменти, които превръщат музиката в естествена част от ритъма на турнира. Сред водещите песни в албума са Ghost на Лиса, Анита и Рема, Game Time на Future и Тайла, Еко на Дади Янки и Шенси, No Place Like Home на Major Lazer, Нели Фортадо и Давидо, както и Дай Дай, която чухме преди минути, на Шакира и Бърна Бой. Като в проекта участват още The Rolling Stones, Stormzy, Ava Max, Bia, Jelly Roll, Карин Леон, Айра Стар, Лато, Шаги и други международни имена. Официалният албум на FIFA World Cup 2026 изгражда пъстра музикална картина, в която поп, латино, афробит, хип-хоп, денс и рок влияния съществуват в един общ контекст. Вместо да разчита на един единствен химн, проектът предлага цял саундтрак към преживяването. От моментите преди първия съдийски сигнал до празнуването по улиците, пълните трибуни и споделените емоции за феновете по света. А тук слушаме още едно парче, свързано с песните, които смятате, че са перфектния саундтрак на вашето екстремно приключение. За Стефан пускаме Alan Walker, Faded.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки от

0: Седмици историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Voice of Bulgaria в радио ОМ за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eric.

Know No Better на Major Lazer, Travis Scott, Camila Cabello и Quavo. Чухме специално за Нели. Тя пожела тази песен като част от плейлистът на нашия живот. А тази година на Coca-Cola The Voice турнето на сцената ни ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, както и Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, които ще се погрижат за ударно начало във всеки град. Coca-Cola The Voice турнето стартира от столицата, а следващата ни среща ще бъде в Пазарджик на 19 юни в парк Острова. Там ще ви очакваме с много активности, награди и изненади още от 16-я час, а самия концерт започва от 18 часа. След това ще се видим във Варна на 15 юли, в Бургас на 18 юли, а през септември на 4-то число от месеца сме в Севлиево, а финала на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под степетата Пловдив тази година на 11 септември на площад Централен. Повече информация за Coca-Cola The Voice турнето, както и ексклузивни кадри, можете винаги да откриете в нашия Facebook, Instagram, TikTok, Viber каналите ни, както и на нашия сайт и в ефира на радио и телевизия The Voice. А тук продължаваме с BTS и Somber. Planet Voice и

0: Развой. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес, 9 юни, започват с Hey That I Made You Love Me, най-новото от Ариана Гранде. Вече знам на Молец, Теодоси Спасов и Стунджи и песента, която носи, която донесе историческа победа на Евровизия за България. Бангаранга на Дара. Аз съм Ери, останете с нас.
0: On air. Online.

слушахме Hey There, Made You Love Me на Ариана Гранде, а световно известният чупещ рекордите певец, автор на песни и музикант, номиниран за награда Грами, Алекс Уорън, разкри подробности за дългоочаквания си втори студиен албум Wild Child, който ще излезе на 28 август. Новината за албума идва и с неустоимо радостния и бъдещ летен хит Passenger, написан от Алекс Уорън и продуциран от Адам Ярон. Вълнуващият нов сингъл идва и със също толкова забавен официален музикален видеоклип, а новините за Wild Child следват най-новите сингли на Уорън Fine Place to Die и Fever Dream, както и невероятния му разбиващ рекордите дебютен албум от миналата година You'll Be Alright Kid, който е донесъл на младия изпълнител над 9 милиарда стримвания до момента, 5 награди на iHeart Radio Awards, награда на MTV VMA за най-добър нов изпълнител за миналата година и наградата на Billboard за най-добър нов изпълнител за 25-та, както и други впечатляващи отличия. Уорън в момента е на своето световно разпродадено турне Finding Family on the Road, а тук слушаме неговото Fever Dream в ефира на The Voice. Planet Voice и Eddie. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: The Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Он Клиник. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: Любовта има глас.

Истински хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

Bad Angel на Анима и Лиса чухме като песен от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кои са песните, които са перфектния саундтрак на вашето екстремно приключение? Тази пуснахме специално за Светла, а вашите можете да ми споделите до края на часа на 0878-545-545, както и в коментар в Viber канала ни или на лично съобщение отново в Viber. А докато очаквам вашите парчета, пускам ви Zayn и Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, веднага след Chanel на Тайла.

You More на Минели чухме по The Voice, а Мадона представи официално късометражния филм, създаден като визуално допълнение към предстоящия албум Confessions 2, който излиза на 3 юли. Проектът е определен като духовно продължение на хитовия Confessions on a Dance Floor от 2005. Confessions 2, The Film, направи световната си премиера на фестивала Tribeca в Нью Йорк на 5 юни, а няколко дни по-късно бе публикуван и в YouTube за феновете по целия свят. В 14-минутната продукция Мадона се появява в компанията на впечатляващ списък от знаменитости. Сред тях са Сабрина Карпентър, с която наскоро представи съвместния си сингъл Bring Your Love, както и актьорът Бенедикт Къмбербач и супермоделът Кейт Мос. Във филма се появяват още Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи, дъщерята на Мадона, Лордес Лион, както и футболистите на Челси Кол Палмър и Жоао Педро. Видеото е изградено около 6 песни от новия албум на звездата I Feel So Free, Good For The Soul, One Step Away, Bring Your Love, Dansetteria и Read My Lips, записана с участието на Fate. Сюжетът започва зад кулисите на концертна зала, където Мадона е преследвана от група женски роботи. А по-късно действието се пренася в гора, след това и в нощен клуб, където се разиграва импровизирано танцово парти с участието на всички звездни гости. Мадона ще бъде сред звездите на първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол, където ще дели сцената с Шакира и BTS. А още за нейния албум Confessions 2 можете да четете на сайта ни thevoice.bg. Докато слушаме песента, която Ана Мария пожела да чуе. Дива на Суейли, Товло и компания. Planet Voice и Ери.

0: watermelon sugar. Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko.
1: The Voice. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло.

0: безвъзвратно. За всяка покупка разгледайте на сайта и в приложението на Modivo. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Rain Dance на Дейви Темс. Дойде време да си казваме чао за днес, но утре отново ще бъдем заедно минути след началото на 16-я час. Мари Никол ще ви очаква още от сутринта в Morning Voice, тук по Радио The Voice, с много енергия за започване на третия ден от работната седмица. А сега ви желая всичко най-хубаво. Останете с нас и любимите хитове. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и

0: предаването има продуктово позициониране.
1: More hits.
2: You guys ready to dance?
1: More

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Стигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

από Δίστητο Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.